0: against papa no ensusa ye
1: oya against papa no sese
0: obi bia na o te papa no akoba bi
1: obi bia na o te papa no akoba bi
0: na o te aboa ahyefam
1: na o te aboa ahyefam
0: ejira ho ma papa no akra
1: na ejira ho ma papa no akra
0: ma mpanyi akra
1: ye ma mpanyi akra
0: na ne yire akra
1: ana ne yire akra
0: ana ne ma akra
1: ana ne ma akra
0: die bia ya hyehye ne sunsom
1: adie bia ya hyehye ne sunsom
0: afa no ho ne na busua ho
1: adie afa no ho ne na busua ho